0: Ako hindi.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito. Radyo Guapito.